Ideje su, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

I da jesam, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

0: se govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

Evo, dragi naši slušatelji, čuli ste emisiju Život škole, čuli ste i pjesmu Imali nade za nas, malo ćemo još sada zasvirati, do naše emisije čujemo se u četvrtak, tako da evo, tipkajte nam svoje poruke, pretpostavljam broj mobitela dobro znate, 091 181 3296, dakle sve svoje poruke šaljite nam putem SMS-a, Vibera i Whatsappa.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i naravno njihovo prometno izvješće. Evo, nažalost, ima jako puno izvanrednih okolnosti na cestama. Ono što je iz naše perspektive pozitivno, ništa na našim slavonskim cestama, ali evo, ceste uz more, ceste u Istri, Gorskom kotaru, jako puno prometnih nesreća, jako puno, kažem, tih izvanrednih okolnosti. Evo, nadamo se da će se malo situacija smiriti. Između ostalog, vjerujem da i kiša je dijelom, možemo reći, krivac pod navodnicima za takvu situaciju. Evo, dolaze i kod nas određene oborine sada u poslijepodnevnim satima, nešto će pasti i noćas, tako da evo, posebno kad nam krene kiša, oprezno, polako, pažljivo, poštujte prometne propise i naravno poštujte sve druge sudionike u prometu. Svim dragim vozačima želimo sretan put.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

Slušamo sada i pjesmu Visine. Dragi Eva Lorena i Leone, želimo da vam brak bude ispunjen ljubavlju i razumijevanjem i da vas prati Božji blagoslov. Vole vas teta Suza i tetak Emil. Dragi striko, želimo ti puno sreće s Martinom, tvoji Šimun i Ema. Striko, sretno!

Uz skladbu Sin jedinac, evo čestitke. Našem jedincu, našoj najvećoj ljubavi i ponosu, želimo sve najljepše u budućem životu s njegovom lanom. Tino, volete mama i tata.